Jalo. Det er det happieste birthday, Mosupisi. Og fælder hun amå. Ej, på lille lille vito. To til fælder du. Happy birthday, der du har gør. Que rapera.